ב-2007 טריפונס החליט לחזור לישראל. בסופו של דבר התעייפתי מאמריקה עם כל הנסיעות הארוכות. גם די נמאס לי מהחורף שם. כמי שנולד במקום כמו קפריסין, אני בן אדם של שמש. הוא הותיר וילה תלת מפלסית בניו יורק ושב לישראל, המדינה שגידלה אותו. כן, בשנת 2007 ועד היום ממשיך טריפונס במסעו מוזיקלי, במולדתו שנייה ישראל. הוא הקסים את הישראלים לא רק בשיריו, הוא למעשה הפך את קפריסין לגאווה. אחרי הכל, אהבת העולם למוזיקה היוונית היא עצומה. אף עם אחר לא אוהב כל כך מוזיקה יוונית כמו הישראלים, סיכם טריפונס, והביע את תודתו על האהבה והכרה שקיבל לאורך השנים. שיתוף הפעולה שלו עם ישראל ברמה המדינית אולי ראה ימי זוהר, אולם ליחסים ברמה התרבותית יש עומק רב יותר, שכן אהבתם של הישראלים לשירי העם היווני התחילה כמה עשורים לפני. הרי בישראל פועלים מועדונים יוונים וחברות תקליטים יווניות רבות שמפיקות שירים יוונים. התקשורת נכבשה על ידי לחנים של שירי עם ובוזוקי יוונים, בעוד שזמרים יוונים זכו להצלחה גדולה. בין היתר הופיע טריפונס גם בסרטים, בתפקיד עצמו, בקולנוע ישראלי, בסרט סלמוניקו, 1972, אני אשמיע לכם בהמשך, וגם בחומוס פול טריילר 2022, שעדיין ממש חדש למעשה, שאני לא יכולה אפילו להשמיע לכם. אז בואו נשמע את השיר הבא.

0: ירדנה טריפונס ביחד עם איציק קלה. רגע רגע, אני רואה שכבר השמעתי לכם, אז נמשיך הלאה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: כן, הפעם טריפונס ביחד עם דג נחש בהופעה חיה שבחי ירושלים.

מנדובלה, אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת, לראות אותך ולמות, טובה שלי. זאת בקשת הנשמה שלי, מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס, בשם שלך בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

עם יובל של יחסים אדוקים עם ארץ הקודש, כולל הופעות מול חיילים וחזית, הזמר הקפריסאי הפך לתושב קבע כאן. לרגע הזה חיכיתי הרבה זמן, מצהיר טריפונס, ומציג בגאווה תעודה של תושב קבע, שהוענקה לו על ידי משרד הפנים במלאת 50 שנה להגיעו לראשונה לארץ, מארץ מולדתו קפריסין. אמנם אני קפריסאי בעל אזרחות אמריקאית, אבל ישראל היא מזמן הבית שלי. טריפונס מוסיף ומספר, אני נוצרי אורתודוקסי, אבל אני מתפלל לעצמי, אני לא מקפיד ללכת לכנסייה, אך אם תהיה לי הזדמנות, אני אלך, וכן, אני גם עושה קידוש, זה אותו אלוהים, אז מה ההבדל? קשה לתאר כמה אוהבים אותי כאן, מתפעל טריפונס, כשעיניו התכולות ירוקות מסגירות את רגשותיו, יש פה קלאסה של קהל שמחפש שמחה אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, של מלחמות, ושריתי את השירים עם אור בעיניים, איזו התלהבות, איזה חום. אפילו פה ושם אפשר לראות איך שהדמעות זולגות מהתרגשות, אנשים מסתכלים עליי כמו על מזוזה, ויש גם שמנשקים לי את הידיים כמו לאיזה בבא, מה קורה כאן? הרי אני לא משה רבנו. פשוט חמוד הריסה, הפריפו לה סליחה. נדר אהבתי, אחד השירים היפים בעברית. מקדישה לך דוד ירין.

Neden saçları beyazlandı sarı.

המשך תראה מי בא. בכנסת שלרו, באסלר מסרתי.

0: yaşamayak istiyorum.
1: היי דנה, מוקדש לך מכולם פה.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: השיר הבא, אני רוצה לשלוח אליך סמי זקן, אני מקווה שאתה בהזנה, תן סימן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי, מכולנו פה ברדיו דבש שבני, מה נמו, איזה שיר יפה. אמא שלי, אמא שלי, לקחת את עול החיים לידיים שלך, ולילותייך אין סופיים של מרירות. אמא שלי, אמא שלי, ניחמת אותי בזמני הקשים באהבתך, המתקת את מזלי, אמא שלי. היית התמיכה שלי והחברה הכי מתוקה שלי. המילה הראשונה והאחרונה שלי, אמא, אמא שלי. אמא שלי, בעולם השקר לא נסוגת. ועל כל הצער שנתתי לך סלחת, אמא שלי. אני חייב לך הכל, כל מה שהפכתי להיות. כי נתת לי אומץ ולא דאחתי, אמא שלי. אז בואו נשמע מההתחלה.

אגוניה פירושו איסורים, הלב שלי שבור, כמו פעמון שבור, מייסר אותי בסתר בזעם. לפני שהחיים הפרידו בינינו, אני מנסה למצוא פתרון, איסורים, איסורים. אני נאבק בכמיה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. עם לב שהתרסק לאלפי רסיסים, אני מסתכל לך בעיניים כדי לראות אם את אוהבת אותי. אש מקיפה אותי, החיים שלי לא יהיו שווים כלום אם מאבד אותך. אני נאבק בכמיה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. אגוניה.

ברשותכם אני רוצה להמשיך ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר היפה הבא. טריפונס שר בעברית משירי יהודה פוליקר, מלהיב בביצוע שלו לשבחי ירושלים וזוכה לתשואות על הלהיט העברי שלו קם הים שכתבו לו שמרית אור ונורית הירש. ב-2008 הוא ביצע את השיר פיצריקה עם אייל גולן, אני שמעתי לכם כבר את השיר הזה. טריפונס מתגורר בדירה צנועה במרכז חולון, בלי השואו אוף של כוכבים אחרים במעמדו. כוס קפה ופרוסת לחם ואני מבסוט, הוא מעיד על עצמו. אני לא אחד שמחפש לוקסוס. זוהי דירה צנועה ואין בה כמעט זכר לימים שבהם היה כוכב ענק. קירות הבית ריקים ורק תקליט הוקרה אחד תלוי במטבח. מתנה שקיבל מהפרויקט עבודה עברית בו השתתף. מאחורי מסך הטלוויזיה נחבא לו תקליט ישן עם תמונתו על העטיפה. מימי תהילתו בתקופת ה-70s. ובסלון על הספה הבוזוקי האלוהי שלו ששמו מוטבע בו באותיות מוזהבות. בעוד שרעייתו עברו לה, נשארה בווילה המטופחת שלהם בברוקלין. כי שניהם רצו לבחון אם צדק בהחלטתו להתמקם סופית בישראל. בהמשך הבית הוצע למכירה ורעייתו שקלה להצטרף אליו לישראל באופן קבוע. אך הסיפור הזה התעכב בשל התפרצות נגיף הקורונה. בינתיים תצלום שלה מתנוסס אצלו ליד הדלת שחלילה תשכח. בניקוסיה שבקפריסין חיים ביתו מריה. כן, אז לא קוראים לה אלנה מור כפי שכתוב על התקליטים. קוראים לה מריה ניקולאידיס, שהייתה זמרת בעבר. הבוזוקי החם והמשמח של האב חדר לעמקי נשמתה של ביתו, עוד בגיל הענקות. כבר אז היה לה ברור כשמש השוקעת על צריף הטברנות בנמל סלוניקי, שיום אחד גם היא תהיה מפורסמת כמו אביה. אך זה לא קרה. בארץ אנו מכירים אותה, כפי שאמרתי, בשם אלנה מור, ויצא לי אף לראותה באחד המפגשים של הרדיו כשהופיע במועדון בנמל קישון חיפה. ביקורה האחרון בישראל היה ב-2018. הבן שלו, קיריאקוס, בעל חברת תמרוקים, עם נכדיו ועם יורגו, נינו בן השמונה, שמעולם לא היה בישראל, אבל גדל על סיפורי תהילתו בה. דרך המחשב הוא יודע כל עליי, מכיר את השירים שלי, שר ורוקד, חבל על הזמן, מתמוגג הסבא רבא, מזמר. רק בשביל

שלום אהובתי המתוקה, עכשיו נחיה בנפרד. אל תשכחי את הלב שאוהב אותך מנוליה. גם אם תלכי לארצות נחר, תמיד תחזיקי אותי בנשמתך כמוני. כל עוד אנו חיים בנפרד, מנוליה אהובתי, את מארחת לי חברה, העצב השחור.

נמשיך עם שיר של יורגו דלארס, מבצע טריפונס. אל תכסי על העיניים שלי, אל תכסי עליי אהובתי, רק בגלל שאני נוסע למדינות זרות. אהפוך את עצמי לציפור ואשוב, רק כדי להיות קרוב אלייך שוב. פתחי את החלון שלך לרווחה, או פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, ועם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב. אל תיחסי עליי אהובתי, עכשיו כשאני עומד לעזוב אותך, תתקרבי, תתקרבי לחלון שלך, תני לי לראות אותך, תני לי להיפרד ממך. פתחי לי את החלון שלך לרווחה, או פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, עם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב.

ארגון דוד ירין שכותב כל הכבוד לך, משאירה את כולנו ללא מילים, שפו ענק על העריכה, הבחירה מצוינת להשמיע בשעה האחרונה את השירים השקטים, המלאי געגועים לתקופה, אדיבה. המון המון תודה לך דוד ירין. כן, אני רוצה להשמיע לכם, למרות שהזמן נוזל, נותר לי ממש מעט זמן, אבל אני חייבת להשמיע שיר, לפחות קטע קטן, שיר שאני משמיעה בכל יום עצמאות לתפארת מדינת ישראל.

טריפונס לתפארת מדינת ישראל. כן, אני רוצה להמשיך עם שיר שטריפונס שר בסרט יהיה טוב סלמוניקו. יש רגעים, 1972. אני סיפרתי לכם, לכן אני רוצה, חשוב לי להשמיע לכם.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: תודה לך מרים אבו שכותבת תוכנית נהדרת, תודה לך ריקי, את גדולה מהחיים, שפו, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, נעימה וחמימה, המון המון תודה לך מרים אבו.

בר ביאניס הזקן, כמה עברת יא מסכן, מלאך המוות בא לקחת אותך מאיתנו. היית לנו כמו אח, תמיד היית מחוייך. עכשיו עשה לנו טובה אחרונה, שלח מכתב אחד אלינו מן העין, עם האור שם טוב כשהחושך כאן עדיין. אור נעים יש גם אצלנו, בר ביאני כך אמר, אך האור ממש איננו כשהלב

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, דנה חסון, גלבי מטקסס, בריגרים, ברקנסקי, תודה לכולכם על הפרגונים. פשוט אין לי זמן אפילו להקריא את מה שאתם כותבים. אני חייבת לסכם. לטריפונס ואריסן היה סיפור חיים די דומה. עם הגיעם לארץ הקודש, שניהם התחילו להופיע באריאנה, שניהם הלהיבו את הקהל הישראלי עם אותו סגנון שירים. שניהם היו בקשר עם הצמרת הביטחונית והממשלתית, שניהם הופיעו במחנות צהל ועזבו הכל כדי לשמח את החיילים והחיילות במלחמות. שניהם נפגעו מהמדינה שכה אהבו. כפי שסיפרתי לכם בשידור על אריסן, שחשדו שהוא מרגל, לא הבינו איך זמר יווני נוצרי אורתודוקסי מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון. חשדו שיש לו מצלמה בגיטרה והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. אריסן נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל, ולכן החליט לעזוב לארצות הברית. אם לא היה עוזב, אולי היה איתנו היום. וטריפונס, שיבדל לחיים ארוכים, גם הוא נפגע מהיחס שקיבל מאיתנו כשנאלץ להמתין יותר מ-50 שנה של הופעות בישראל והתגוררות של 7 שנים בארץ, ורק אז קיבל מעמד של תושב קבע. מדובר ביחס מעליב וכמעט מבזה, הוא אומר, במיוחד למי שמתגאה בכך שמעולם לא פספס ולו אחת ממלחמות ישראל, ואף גידל כאן את ילדיו. כל הזמן רציתי להיות קרוב לצבא, ותמיד הרגשתי כמו חובה לעשות משהו בשבילם. אז בכל הזדמנות שהייתה לי, הופעתי מול החיילים. איזוימו אולי! כל החיים שלי הם אחריות, זה לוקח ממני הכל, זה לא נותן לי כלום, כל החיים שלי הם תנור, שבו נפלתי וזה לאט לאט צורף אותי, כל החיים שלי הם מטרד, וזה המזל היחיד שלי, כל החיים שלי הם הקרבה, ואין לה לא מטרה ולא משמעות, כל החיים שלי הם סיגריה, שאין לי חשק אליה, ובכל זאת אני מאשן אותה, ובלעד הסיגריה הופך הצעה למוות, וכשיגיע הזמן... גם אני אסיים.

הלכתי עם חבר ותיק שלי ערב אחד בווטניקוס, וכמו שהששית נגנה בטברנה של סטליוס, ישבתי זמן מה לשתות איתו. הלכתי לשכונה הישנה שלי עם נוסטלגיה בלב לשאול אם הם קיימים, אם הם חיים, כל כך הרבה חברים היו לי. ראיתי גם בנות שאני מכיר, עכשיו הן נשים עם ילדים. האהבה הראשונה שלי שהתחתנה עם פוטיס,

ממשיכים בקצב הזה, בקי קיו, טופל יזי, שירה אל תזכן. הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן שיבוא לאסוף את מה שנשאר מאהבה הרוסה, מאסון פרידה. קח את מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו כבר לא גרים ביחד. קח מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את הסכים ותיכנס אל תזכן. יש לי הרבה מזכרות למלא אותם. אסוף את כל הזיכרונות הקשים שלי. אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה עבודה.

אניקסה, מנה, אניקסה, אמא, פתחי לי את הדלת, קומי אמא מתוקה שלי ורוצי לפתוח לי את הדלת, לחבק בזרועותייך את ילדך האבוד. פתחי לי אמא, פתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, אמא שלי, זה שעשה את הדרך הלא נכונה, עשיתי אותך מרירה, פגעתי בך והזדקן בגללי, אבל תני לי, תני לכל הדברים האלה להישכח. תפתחי אמא, תפתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, זה שעשה את הדרך הלא נכונה. דלת של שכן נפתחת ומישהו צועק לי, אל תדפוק בבית הזה, אף אחד לא גר שם. טוב.

את רוצה להספיק את כל השירים, אבל זה לא הולך, וכמו תמיד אני פשוט שולפת לשבוע הבא, ויש לי גם הרבה תרגומים עדיין, ופשוט ממש הזמן עוזל. אני מחפש אותך בסלוניקי. רגע רגע, נראה לי שזה לא זה. אז הנה זה, גיליתי שאתה בחור קשוח. טורני כטורני, אותו אני שולחת אליך, שוקי פז, שתמיד מבקש את השיר. גיליתי שאתה בחור קשוח, שאתה פריק. שאתה מסתובב בטברנות, ואתה גם בעייתי, גיליתי שאתה בחור קשוח, ואתה גם פריק. סיור ועוד סיור, טורניר, תגיד את זה אחי. אחי, תגיד כן, סיור ועוד סיור. למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים, ואתה אף פעם לא הולך הביתה בלילה. למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים. אז הנה, טורנה כטורנה.

גל לוי מטקסס כותב, תענוג של 4 שעות, היה שווה לקום מוקדם פה ריקי, בכיף. וסמי זקן כותב, תודה ענקית על השידור, ריקי היה תוכנית מעולה, היום הייתי בהזנה, אז אני שמחה שאתה פה איתנו, סמי, את השיר הבא אני שולחת אליך. שיר של דימיטריס מיטרופנוס, אני מחפש אותך בסלוניקי.

לאחר שנזרעתי על ידי גורל קיסרית, נולדתי מרחמה של אישה מקדונית עתיקה, עם רעד ריק. אני נלחם בחורף מהטירה. אני מחפש אותך בסלוניקי.

מחכי אותי גברת מהפנקה שלך, ולעולם לא תפגשי אותי שוב. את ההתאמה שלך, ביי ביי, היה לי אותך והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שנשים אחרות מחפשות. עכשיו, תני לי את הלב שלך לאדם אחר, תני את הלב שלך לאדם אחר, ועכשיו שחקי איתו בתפקיד הדו פרצופיות, ביי ביי, היה לי אותך. והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שאחרות מחפשות, מחכי אותי גברתי מהפנקה שלך, ותחלקי איפה שתרצי את הליטופים שלך עכשיו, ביי ביי. תודה שהזנתם לי, היה לי עונג לערוך שידור על טריפונס ולהשמיע את שיריו. כבוד! ולנו, שאדם שכמותו הפך את ביתו כאן בישראל לבית קבע, אדם משכמו ומעלה, חייכן, ענב וצנוע, כפי שהוא אומר, אני טריפונס בסדר, כמו כל בן אדם אחר, אצלי אין עשיר או אני, או מפורסם או מיוחד, כולם אותו דבר. לשם הבוזוקי שמתנגן בידיו בכישרון רב, ולשם הקולו הענק, הוא מרקיד אותנו בהתלהבות רבה ועושה לנו טוב בנשמה. כי יש משהו מיוחד במוזיקה שלו, משהו של פעם. זו לא מוזיקה שנוצרה במטרה לעשות כסף, אלא מוזיקה שבאה מהשכונות, מוזיקת נשמה, מוזיקה איכותית, שורשית ואמיתית. אז נאחל לו שימשיך לשמח אותנו עד 120 בבריאות, באושר ובנחת. שיר אחד לפני סיום.

כן, לפני סיום, חיים בונפיל כותב, לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת, ואת ריקי מנעימה לנו כל יום שישי, ואנו מחכים לקולך הערב עם כל השירים והתרגומים. תמשיכי לשדר לנו, כי כל המועדון אוהב אותך, ונתראה בלי נדר בשבוע הבא. ואני אשמע אותך במיימי, אז שתהיה לך טיסה נעימה, תעשה חיים. יתינה, סגה פאו סנטרלוס, זה השיר שאני מסיימת איתו. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? נו, למה? למה אני אוהבת אותך כמו משוגע, את בעלי היקר? אז אני רוצה גם לתרגם. אני רוצה למחוק את עקבותייך. אני לא רוצה לראות אותך יותר לעולם, אבל לא משנה לאן אלך. אני אחזור, אני יודע שאני לא יכול לחיות אם אני רחוק ממך. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי ואת שולטת במוחי. למה אני אוהב אותך בטירוף? למה אני צריך לראות את החושך שלך כאור? למה את חייבת להיות הכל בשבילי? החיים שלי הם קטסטרופה. אני רוצה לשרוף את כל מה שמחבר בינינו ולהיוולד מחדש מהאש. אבל אפילו המחשבה הורגת אותי, ולכן אני נשאר לצידך, גם אם זה הורס אותי. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי. אז הנה, שיר אחרון. אני מקווה מאוד שנהנתם. לי היה עונג לשדר לכם. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. אז שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

הגבינות כבר על השולחן, והטנה מלא בכל טוב. כאן איתכם בשידור חגיגי ומתוק במיוחד. במקום בו מסורת החג פוגשת את הצלילים הכי חמים של יוון. שילוב של מוזיקה משובחת, שמחה בלב, בניחוח של קציר וביקורים, ולמי שאוהב שילוב של חלב ודבש. אז תנה, כולם להתרווח בקורסה, ואנו מתחילים עם האזנה מהנה.

חג שמח, יום טוב צקירי. חג שמח, שוקי פז. אז מי עוד איתנו שיכתוב לי?

0: הקציר כבר בשדות, והביקורים בסל, וברדיו דבש, חגיגה שלא נשמע כלל. חג שבועות כבר כאן והלב שמח, נאזין בכיף על הקורסה נתרווח, עם אפה גבינה וכוס קפה, נשמע כאן צליל בוזוק יפה, המוזיקה טובה והדבש ניגר, וכשתרגודו ברקע כל אחד שר, אז שימו פול ווליום, אחינו כוסית, לחג שמח, לחיים של דבש, ושיהיה לכולנו רק ימס.
1: חג שמח,
2: חג שמח,
0: חג
2: שמח,
0: חג שמח, חג שמח. בפרויקט של רביבו,
3: חג רביבו,
0: והם באו לעשות לנו חפלה.

חפלה ברדיו דבש יווני. אין על הפרויקט של רביבו, נכון? הייתי חייבת להשמיע אותם. אז הנה, אנחנו נכנסים ליוונית, דימיטריס בסיס, על הבמה, בחפלה ענקית. יעשו מקימו. שרה וחיים כהן.

איפה אתם סמי ורותי זקן? אבי תביסל, אירי שאל. אתי ומוטי. אתי ומשה סעיד.

שבועות הוא חג חמשת השמות. לכל שם יש סיבה, וביחד הם מספרים את הסיפור המלא של החג. חג השבועות זה השם הראשון. למה? בגלל הספירה. אנו סופרים בדיוק שבעה שבועות, שבעה שבתות, ממוצאי חג הפסח, ספירת העומר, וביום החמישים חוגגים. השם השני זה חג הקציר. למה? בגלל ישראל. בארץ ישראל תקופת החג היא הזמן שבו קוצרים את חיטת החורף. השם השלישי, יום הביקורים. למה? החל מיום זה היו חקלאים עולים לבית המקדש ומביאים את הביקורים. הפירות הראשונים שהבשילו משיבת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. השם הרביעי הוא חג מתן תורה. למה? לפי המסורת היהודית, ביום הזה עמדו בני ישראל ליד הר סיני וקיבלו את עשרת הדיברות. השם החמישי לחג שבועות הוא עצרת, השם התלמודי. למה? חז"ל במשנה ובגמרא קוראים לחג פשוט עצרת. המשמעות היא סגירה או אספה. כמו ששמיני עצרת סוגרת חג הסוכות, שבועות נתפס כיום שעוצר וסוגר את התקופה שהתחילה בפסח. הם ראו בפסח ובשבועות חג אחד ארוך, ששבועות הוא מסיבת הסיום שלו. בואו נשמע את השיר הבא. יורגו צליקיס. היי דה פאמה.

חבר'ה, אז בפעם הבאה שאתם אוכלים עוגת גבינה, תזכרו שאתם חוגגים חמש סיבות שונות בביס אחד. שבועות של ציפייה, קציר של תבועה, ביקורים של תודה, מתן תורה, ועצרת חגיגית של קיץ שמגיע. על הבמה, טאנוס פטרליס. כולם כולם בפול ווליום. ושיהיה לכולנו ימס

0: Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ψήθου.
1: Οπαλα!
2: Οπα, οπα, οπαλα! שמולי כהן, יסו, ירישה, לכל המצטרפים באשר אתם, והשיר שיום טוב צקירי מאוד אוהב. על הבמה לפטריס פנטזיז.

שיר ענק. אנחנו ממשיכים עם טסוס בוגס, והוא רוצה הרבה נשים, נקודה. אז בואו נשמע את מי הוא רוצה. חג שמח לסמי ורותי זקן, והמון המון מזל טוב ליום ההולדת רותי עד 120, הגשמת כל המשאלות, אמן, מקדישה לך, והמון אהבה מסמי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אבל סמי רוצה רק אחת, רק אותך.

0: φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες.
1: Γκριζομάλες.
0: Μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.
1: Bye. Ευχαριστώ. Bye bye.
2: Ατέμ νενί.
3: Χορεύω πάνω στο τραπέζι.
1: Το שיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, שכותב איזה שיר ענק על השיר הקודם, אז תשמע את זה. ודוד ירין מספר לנו שהוא סיים לאפות ועכשיו הקינוחים. איזה כיף שיהיה לך מצלח וטעים. וחג הכי טעים, חג הכי מענה. אתה לבטח מכיר כבר את השיר. השיר של קפריסין באירוויזיון, ג'לה.

0: שלה.
1: חג שמח, ברם קנסקי שהצטרף אלינו, ואנחנו עם נועם שזכה במקום שני באירוויזיון, והוא משלנו, מישל. את השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, אילן אייש, שאתמול חגגת יום הולדת, המון המון מזל טובת 120, כל שתבקש לו יהיה, אמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. הצימוקים של סבא אפרים. בעיירה קטנה בגליל, לקראת חג השבועות, הייתה התרגשות רבה. כל התושבים התכוננו לצעדת הביקורים המסורתית. המנהג היה שכל חקלאי מביא את הפירות הראשונים, הכי גדולים והכי יפים, שלקח לו חודשים לגדל, ומציג אותם לרעבה בטקס החג המרכזי. חנן, שהיה בעל כרם ענבים ענק, כתף את אשכולות הענבים הכי גדולים שנראו כמו אבני ברקת ירוקות. אבישי, שהיה לו פרדס מסגשג, מילא סלים ברימונים אדומים ועזים שנראו כמו כתרים קטנים. כולם השוויצו בפירות שלהם ורק סבא אפרים הלך בשקט בצד. לסבא אפרים היה רק עץ גפן אחד קטן וזקן בחצר. השנה הייתה שנת בצורת קשה והגפן שלו כמעט לא הניבה פרי. כל מה שהוא הצליח להציל מהחום הכבד היו 5 ענבים קטנים ומצומקים. ביום החג התכנסו כל תושבי העיירה בכיכר. החקלאים העשירים הציבו סלים מפוארים מלאים בפירות נוצצים וצבעוניים. הקהל מחא כפיים והריע ליופי ולשפע. אז ניגש סבא אפרים. הוא החזיק בידו צלחת חימר קטנה ופשוטה, ועליה 5 ענבים קטנים, יבשים וחומים. הם נראו כמעט כמו צימוקים. חלק מהאנשים בקהל התחילו ללחוש ולגחך. זה כל מה שיש לו להביא? זה הביקורים שלו? עדיף כבר שלא היה מביא כלום. ראש העיירה, שהיה איש חכם, סימן לקהל להשתתק. הוא ניגש אל סבא אפרים, הביט בצלחת, ואז שאל ברכות, אפרים, ספר לנו על הביקורים שלך. סבא אפרים חייך במבוכה ואמר, השנה הייתה קשה, והגפן שלי כמעט מתה בצמה. בכל יום, במקום לשתות את כוס המים האחרונה שלי, לקחתי חצי ממנה והשקטתי את הגפן. שמרתי עליה מרוחות הלילה עם הז'קט שלי. אלו לא היו הפירות הכי יפים בעולם, אבל בכל ענב וענב יש כאן את כל הלב שלי ואת התודה שלי על כך שהאדמה בכל זאת נתנה לי משהו. ראש העיירה לקח את צלחת החמר של סבא אפרים, הרים אותה גבוה מעל ראשו ואמר לקהל, ראו נא חברים, חנן ואבישי הביאו פירות נפלאים ואדמה בירחה אותם בשפע, אבל סבא אפרים הביא לנו היום את הביקורים הכי יפים. הוא לא הביא לנו רק פרי, הוא הביא...

את הנשמה שלו, הקהל השתתק, ואז פרץ במחיאות כפיים, סוערות, בהרבה מאלו שקיבלו הסלים הגדולים. מוסר ההשכל, חג השבועות, מזכיר לנו שהערך של מה שאנחנו נותנים או עושים בחיים לא נמדד בגודל או במחיר שלו, אלא בכוונה ובמאמץ שהשקענו בו. לפעמים מתנה קטנה שניתנה מכל הלב, או מעשה טוב קטן שדרש מאיתנו מאמץ אמיתי, שווים הרבה יותר מהדברים הכי נוצצים ויקרים בעולם. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד ואחד מכם. אחד השירים שמאוד אהבתי, מאז שפתחתי את הרדיו, קלימרה סגפו. בוקר טוב, אני אוהבת אתכם.

זה יופי של שיר. כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים, מוואל יפה.

רבקה שר, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי רוחה לבעל השיר רק לך. היא באה עם הדוד יני. היי דרוחה לב.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
2: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שבדרכים, צאו בזהירות, הגיעו לשלום, פיתחו את רדיו דבש יווני.
1: לירו. מכרי που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις παρά μόνο πάρε δρόμο.
2: חג שמח מרקו סולין, פינה אדיקה.

שמח לאלי חיים שהצטרף אלינו. השיר הבא, יאניס פלוטוחוס, מוקדש לך אלי, מוקדש לך מיוסי הטכנאי וממני ומכולם פה ברדיו דבש יווני. היו שבועות, כך הוא מספר,

0: Radio da Basto. Basto.
1: חג שמח, יובל וכרמלה פנחסי. השיר הבא יוצא אליכם, יובל וכרמלה, קונסטנטינוס ארגירוס.

מקווה שלא התעייפתם. תשמעו, וסיליס קרס טוען שהוא לא הולך לשום מקום, אבל איפה נעלם לנו יוסי כהן שאוהב את וסיליס קרס?

לואיס ירון חובש. לואיס היום זה פצקירי, שואבת פנטזיס.

איריס שאל ביקשה לשמוע ספירוס זגוראוס, הבגלרי השחור שלי. ומי שלא יודע מה זה בגלרי, יש קומבולוי ויש בגלרי. הם שני צעצועי אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז, מיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, לרוב עם גדיל בקצה, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם משקולת או חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז כן, אז זה ההבדל. וכאן אנחנו שרים על הבגלרי השחור שלי, או הבגלרי עם החרוזים השחורים שלי. בואו נשמע.

כן, אז שמענו על בגלרי עם חרוזים שחורים, והפעם בגלרי ללא חרוזים. מוקדש לך חיים ביבס. הייתי בפול ווליום.

0: הרעבים, מי הגיע? השיכורים חסרי השיניים. ומי ביקש אותם? כמובן, שוקי פז. אז בשבילך, שוקי, והנה מההתחלה. גם אליך נמרוד.
1: Γέρασα και δεν μπορώ τα πόδια μου να πάρω.

יסוע ביטביסה על צהריים טובים, חג שמח. כן, הספתח היה חסרי השיניים, ואנחנו נכנסים למחרוזת פיקיקו, כמו שאתם אוהבים, ניקוס באוס.

לקפה, והוגעתי, מה, ימי, ימי, איזה עוגה עוד לא אכלתי כזו. אוהבת אותך. הרבה הרבה בוזוקי, שימו לב, שימו אוזן, מיכלס מדיאדיס. יסן אבי תביסל, והנה מההתחלה.

על הבמה תמיסה דמנדידיס, הוא כבר במוצאי שבת, אנחנו רק ביום חמישי. ערב חג שבועות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חג שמח למרקוס סולין, השיר הבא אליך. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו, סימן. על הבמה פסחה אסתר זיז ברדיו דבש יבני, הוא לא הפסיק לשיר, הוא לא ירד מהבמה לרגע. נכון, סמי?

0: להבודוקי, הגענו למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. דימיטריס, גונדלסוס, יסנה, איריס.

חג שמח לירון שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ירון, שיר הבא אליך, מקיס חריסטו דולופולוס.

כן, אנחנו עם הכבדים, כמו שאתם אוהבים. יסו מנשה סרנג'י, חג שמח, ומנשה כותב לריקי ויורם והחברים, חג שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה, אז הנה מההתחלה. אף פעם לא היה אכפת לך ממני, כך אומרת וסו, קרניקולה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח. מנשה סרנג'י, השיר בא אליך, פוטין עם אברקי.

ירון כותב לי, חג שמח ריקי, לך וליורם, המון המון תודה, הרבה בריאות הוא מוסיף, ומבקש להקדיש שיר לצחית חמו מאלת, מלכת המחזור, איך אפשר לסרב לך? אז הנה, קבל שני ציפורנים מצחית חמו.

יובל פנחסי שולח חג שמח לדודה חנה ודוד אלי, חג שבועות שמח גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ורוצים להקדיש לכם דודה חנה ודוד אלי את סרטוס דיוניסיו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור, היה מעולה, תודה ובריאות ליורם, חג שמח, המון המון תודה שהיית איתנו, ושוב מזל טוב לרותי, שיהיה לכם חג הכי שמח. ברם קנסקי כותב, תודה רבה על השידור, כמו תמיד היה כיף, צריך ללכת לחג. כן, אוטוטו. יובל פנחסי, ירישל כותבת, תודה על שידור מושלם, חג שמח לכל המאזינים, ריקי היה כיף להאזין לך כמו תמיד, המון המון תודה לכולכם.

אני שיר אחד לפני סיום. אבי תביסל כותב לריקי ויורם ולמאזינים היקרים, בחג השבועות שבו קיבלנו את התורה, נכתב בפעם הראשונה בתורה שעם ישראל במעמד הר סיני עמד כאיש אחד בלב אחד. כך אנו המאזינים בלב אחד ובאוזן אחת מאזינים לשידורים הגדולים של ריקי הגדולה מכולם. מי ייתן והקדוש ברוך הוא ייתן לה וליורם בריאות טובה, שמחת חיים, ושתמשיכי לשמח אותנו. השנה חג השבועות צמוד לשבת, שזה כפל קדושה ושמחה. אני מאחל תמיד להיות בכפל, כי אחד לבד לא מספיק. חג שמח ושבת שלום. איזה כיף לקרוא את מה שאתה כותב. שיהיה לך חג הכי שמח לך ולכל המשפחה.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, תודה לדוד ירין, יום טוב צקירי, מוקי כהן, שוקי פז, רבקה שר, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, שמולי כהן, איריס שאל, מנשה שר, רנג'י, אסתר ג'רסי, בטוקיו, שולה מזרחי, ברם קנסקי, יוסי כהן, מרקו אסולין, יובל וקרמלה פנחסי, אלי חיים, חיים ביבס, אבי תביסל, ירון חובש, דורית קספי, ולכל המאזינים באשר אתם, תודה שהזנתם לי. היה לי כיף, מקווה שגם לכם. אז שיהיה לכולנו חג הכי שמח. כריסטוס דנטס, ביחד עם תמיסה דמנדידיס. מקדישה לכולכם באהבה.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

האלה שובבי, ניתקתי את כולם שובבי, רק אתה שומע. נוטיס פרניאנקיס שר לך את אוסטרטוס, אחד השירים שאין זמר ביוון שלא ישיר רק לך שובבי, just for you, שבת של אהבה. היי זה שובבי נהנה. אז זה בקיקו הבא יהיה מוקדש למוטי ואסתר, זה מוקדש לך באהבה שובבי.

איזה יופי, איזה יופי, מקי חשטולולופולו. רק כאן בדבש. ולך הולך שכותבת בשפה הערבית ואני לא יודע לקרוא, הפודבורי, המחור הזאת הבאה של מקי חשטולופולוס, מוקדש לך, או לך, באהבה, מרדיו דבש.

מחיאות כפיים למר השיר הבא של מנולי דאקיס, טופ טלפטר פוטירדאקי. שבת שלום מר ספציאל, ג'אסטור יומר, אחורי זה מושיקו.

היי חברות וחברים, קצת אהבה. לא יכולתי להיכנס לצ'אט הרגיל של דבש, אבל הצ'אט הזה כן. אני מודה לכם שאתם מצטרפים לצ'אט הזה.

מה אגיד לך מושיקו, מה אגיד לך, מה כיחיסטודולופולוס, לדעתי השיר שהכי פרסם אותו באתונה, אפורוממנה, אחד מעשרות הביצועים שהוא באופן אישי עשה. אבל מושיקו, זאת ההקלטה המקורית של מקי חשטודולופולוס, והוא שר את זה רק לך מושיקו, just for you. עד חברות וחברים, מושיקו ברחבה עם אהבת חייו, בואו נחבק אותו פרחים. עד אלולודיה מושיקו, כאן שוקי מהפרדס מקדיש לך באהבה, אפורוממנה.

במה ברמתיה זו. הפעם בביצוע המקורי של מנוליאן גבלופולוס. אחרי זה אני אקדיש את זה לאורחים של מושיקו. היי רותי, בואי למרכז הרחבה, בואי, בואי, ימיה, בואי. נה, אנחנו נמחא לך כפיים פה ברדיו דבש. אבל רותי, יש לי בקשה. את מוכנה לשיר? אני אודה לך. כאן שוקי מהפרדס, תת לתת. חיבוק, אור ואהבה. שבת כתומה.

חברותיי וחברות וחברים, כאן בדבש, בואו נקבל במחיאות כפיים את האורחים של מושיקו ונקדיש להם את השיר הבא, יורגו דלארס דרה פצון. איי, בואו נסתרף במחיאות כפיים, זרי פרחים.

מחיאות כפיים, זרי פרחים לפטרי פנטזיס. חבר'ה, תרשו לי להכיר לכם להקה ביוון ששרה בסגנון של בוב מרלי. הרגע יהיה.

Locomondo. השיר הראשון מתוך השלושה, קהל הביברים, במקור שיר טורקי. עד שאני ארד מהשידור, רק קצב. לא ראיתי שובבי.

ננה, נמשיך איתן עם פרנגו שייני. להקת לוקומונדו. Just for you. רדיו דבש. אשמה הבכורה, אני מניח כאן ברדיו פונומילי. Lovely. פרנגו שייני. לוקומונדו. היי. כפיים, כפיים, חברים, כפיים.

ναι, ναι, ναι, Ρούτι, ο Λάμε Σουγά, Λοκομόντο. הקצב הוא קצב רגעי. מי שהיה שר את זה, ואנחנו הכרנו אותו פה בארץ,

0: אם זה מה שחשבת, רותי, השיר הבא שלהם יוקדש לך באהבה. היי, דאו לי מזיר, רדפונו מילי לבלי. אני מניח שרובנו גמרנו את ארוחת הערב של שבת. אחרי השיר הבא של לוקומונדו, נתחיל את הערב. היי דרותי, טרנדי ליצה, just for you.
1: טרנדי!
0: לוקומונדו, אופה.
1: פוני טרנדי.
0: טרנדי ליצה.

זה. מהשיר הבא, עד שניפרד חבר'ה, נשים יוונית. את רנדיליצה.

לאורחים של מושיקו ולמושיקו. השיר הבא, בואו נתחיל את הערב, לאונידס וליס. היי חברים, לחיות כפיים לאורחים של מושיקו. נה נה, עולים הזה, בואו נשיר ביחד, בואו.

ומחיאות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר מהצפון, לבלי ורותם יורדני צומידס, אולי רבט אסטודוניה, כל הרמבטיקנים שבעולם שרים לך אירותמו, בוא לרחבה אירותמו, תראה לנו איך עושים את זה, בוא תראה לי איך עושים זה בקיפו, היי רק לך אירותמו, מוקדש לך באהבה באופן אישי, שוקי מהפרדס.

היי, ושרון, אני מניח שגמרת את המקלחת, שרון, ואת בקטע של הניגוב, אבל החלטנו שאת שמה פול ווליום. טובון או מטובון, יורדו מרגריטיס, אני מציע לך להתנגב בקצב. Just for you, שרון, just for you. מוקדש לך באהבה לכל המאזינות והמאזינים של רדיו דבש, ואני מצטרף. היי.

חברות וחברים, מי שרוצה להצטרף לצ'אט, להיכנס לדף הראשי של רדיו דבש, לגולל את הדף ולראות איפה שכתוב לאפסייט, לצ'אט של לאפסייט, ללחוץ ונהיה ביחד. עולים הזה, רדיו פונומלי, לבלי.

0: Άι, τε Σερών.
1: Το βουνό.
0: Με το βουνό.
1: Ποτέ δεν σμίγει.
0: Τσακ, τι λέω. Ναι, άι. מחיאות כפיים, זרי פרחים, לזוג הצעיר שלנו. לבלי, אירוטמו. איש של אהבה. ויקריה. שלומי שבת. שרים לך, רק לכם. לבלי, ניתקתי את כולם. רק אתם, רק את ואירוטמו שומעים את זה. ננה, רק אתם. בכבוד, המון המון המון תודה. לבלי.

מחדש, מחיאות כפיים, זרי פרחים לזוג הצעיר. לבלי, לבלי אותם. שלמה בטברנה, השיר הבא מוקדש לך.

יורגו על הקרייר שר רק לך שלום עמת אברנה. השיר הבא יוקדש באהבה לאיציק בחולון.

בסדר איציק, בסדר. החל מהשיר הבא, איציק, החל מהשיר הבא, Just for you.

Julonia. Julonia. Hey, Itzik Colon. I did just for you, Itzik. אתה שחנכת אותי בשידור, אף אחד לא יודע את זה, איציק, רק אתה ואני. חנכת אותי, ואתה יודע שזה בקיקור עליי. איציק חולון.

ידי איציק, עזוב אותך בדיבורים. עזוב המקלדת. בוא לסלון, איציק, בוא, בוא. תראה לי מה זה זה בקיקו. שר לך, רק לך, איציק. ניקולס.

Ναι, ναι, Ιτσικ, ναι. השיר הבא, Pink, Just For You. ערב טוב, שבת שלום לצ'אמרץ.

0: היי, דה פינק, ג'אסט פור יו. לא יודע אם זה את או הוא. נראה לי את, גיאני פריוס. ג'אסט פור יו, פינק, שבת שלום, אור ואהבה. ממני, שוקי מהפרדס. אני מניח שרד ודבש מצטרף.
1: Ξωτήν αλήθεια, κι όπως με είχε σωληνή, τα τον τρελό στην αγκαλιά σου.
0: Δάρεζε, Μπέκη, το dance.

לך אדיר אדיר 900, השיר הבא יוקדש לך או לך. אני פשוט לא מבין את השפה, אני מתנצל. Sto corra mi mu di sgarà.

0: איציק חולון. איזה כבוד שאתה כאן, החונך שלי. Just for you. היי, איציק חולון. היי. רק לך. יאני לוגוטיס. היי, איציק.
1: Ρε για να κυπώνει ρε με το κίτρινο πέρε βιβλιάρια τα μία
0: Αχαμάν Το σκυλάκι του κανείς Just for you, Ιτσικ Χολόν.

חכה חכה איציק, חכה חכה, אני עכשיו מכין לך כמה שירים, חבלז. איזה חונך, אתה החונך שלי איציק. מי שלא יודע, בשידור הראשון שלי איציק מחולון ליווה אותי עד הבוקר. איזה מאזין יקר, איציק חולון. ואני ממליץ לכולם להיכנס לאתר שלי, איציק מחולון, נוטיפס פניאנקיס.

איציק אולון, אל תתחיל איציק, כרגע אירו ולאלי, יום ראשונה מעונן, סינפי הזמני קרייקי לזוג הצעיר, מי שקיבץ אותנו לכאן לרדיו דבש. אני חושב חבר'ה מגיע להם נחיות כפיים, זרי פרחים, לזוג הצעיר. היי, זה בקי קודנס, אירוטה. תראה ללב לי איך עושים את זה. איי, ו... מחיאות כפיים.

מחיאות כפיים מאיציק חולון, מחיאות כפיים רובל לבלי, מחיאות כפיים לרותי, מחיאות כפיים לשרון, למוטי ואסתר, מחיאות כפיים לשלומי בטברנה, מושיקו והחברים, איצ'ק חולון, פינק, ושוב, אחרונים חברים, ערוב אליו.

כן, מחיאות כפיים חברות וחברים למוטי ואסתר. השיר הבא מוקדש לכם באהבה. מוטי ואסתר, תראו לחברים איך עושים את זה. רק לכם. מי ששר לכם, קוסטה מקדונס. דאג. היי, דמוטי. אחת, יום.

אמן, איציק חולון, יש לי הצעה. אני מציע לך לקראת הפוטבורי הבא להזיז הרעיפים בבית ולהזמין אותנו על רדיו פונות ראש.

איתי, איציק חולון. לשניכם, על הבמה. אנגלו דיוניסיו, קטי גרבי, יורגו גרומטוש.

מחיאות כפיים לרותי ואיציק מחולון. חבר'ה, יש לי בקשה, אני הולך לשתות מים ופותח לי בירה, כולכם מוזמנים. איזה יופי, איזה עוני מזיע.

עזוב אותך איציק, למה חבר? רשת אופרה פוליט, שחולון האיש באתר הכי יפה לנוטיס פיינאקס. היי, איציק רותי.

שבת טוב, שבת שלום למונה. השיר הבא מונה יוקדש לך באהבה.

רונה, אני מתנצל שאין לי כרגע לשים לך את זה, אני לקראת סוף השידור. אהבה ואהבה מוקדש לך רק את השיר הזה, אנגלה טונדלזוס.

היי דמונה, בזמן הקצר שיש לי אני לא יכול לענות לבקשתך, אבל אני יכול להקדיש לך עוד שיר, רק לך. אייל גולן, בואי מונה, בואי, בואי למרכז הרחבה, אנא, אנא ממך, מחיאות כפיים.

הוזה אותך מולי. Just for you, מונה, just for you. רבותיי, בשעה 11, השדרן הכי גדול ברשת, מלאך

איציק חולון, קח איזה פקט, או, אה? מה תגיד? מה תגיד עכשיו, איציק חולון? זוכר את זה, איציק, שחנכת אותי? איי. האמת, איציק, לא כתבתי מי שר את זה, אבל לפי איך שאני מזהה את הזמר, זה טמיס אדמנטידיס.

0: שלמה בטברנה, אני לא יודע את מי אתה בוחר, אבל זו שאתה בוחר תגיד לה, הערב את נראית פצצה. נה הפופ שכאן יבם ניקולס, רק לך שלום.
1: הפופ שכאן יבם, הפופ שכאן יבם,
0: דלה שלום.
1: סבלפון כפרנה
0: נהדה, זה בקי קובה.

בא מהר ואת נראית צצה. נאח, אדיו. הפופסקן הסבא, מהר ואת נראית פצצה, ניקולס.

מחיאות כפיים, זרי פרחים לשדרן הכי ענק ברשת, המלאך אדום לבן, בשעה 11. את השיר הבא, איציק חולון, Just for you. תמיד תזכור, איציק מחולון, כמו שאני זוכר, שהערב הראשון שעליתי לשידור, עד שעות הבוקר, אתה חנכת אותי. עזוב את המילים, עזוב את הדיבורים. איציק חולון, אתה חנכת אותי, ובחיים לא ישכח לך את זה. Just for you. ניקולס. אגוגנטיקה קלופ ידי. רק לך. רק לך, איציק חולון, שאתה יודע שכשמדובר בזה בקיקו, זה רק כאן רדיו דבש. אגוגנטיקה קלופ ידי. אוח.

0: Ναι, ναι, ραδιοφωνώ με την Λάβλη.
1: Όλα γίνανε καημοί, δάκρυα και στάχτη.
0: Γάμα ναι, γάμα ναι, όσοι άι. Έτσι χωρούν. Χεύρε, אני ממליץ לכולם להיכנס לאתר של איציק מחולון, נוטיס פניאנקס.

היידי רבותיי, שיר לפני האחרון, שלמה טברנה, אבנר גדסי, אודי סלאס, הדרך שלי, אפרופוש בו, רק לך, שלמה טברנה, Just for you. בשיר הבא אני אפרד, השידור יעבור אחרי השיר הבא למחשב המרכזי שלנו ברדיו דבש, ואחרי זה לאחד והיחיד, one and only, המלאך.

זהו זה חברים, זה הייתה קבלת שבת עם שוקי מהפרדס. נעמתם לי מאוד. השידור עובר למחשב של ללי. בשעה 11 שנהיה בריאים, המלאך. דמענן עולה. תודה לכם, חברות וחברים. כיף, כיף, כיף. אסטרי פנטזיס, פילק. שיר הפרידה. איזה כיף היה להיות אתכם. תודה לכולם, שבת שלום, גמר חתימה טובה. אור ואהבה.

ננה, יפה, איזקיס. קטרינה, יורגו מיצקיס, שרק לך. אחלה ששבת, תהיה לך, קטרינה, אור ואהבה. כאן איתך, קטרינה, רק את שומעת את השידור. שוקי מהפרדס של חנה.

מחיאות כפיים לקטרינה. שלמה בטברנה. ביקשתי במיוחד שני ענקי זמר, רק לך ככה על הסובוך. על הבמה, פסחלי תרזיס, דימיטרי מיטרופנוס, שרים רק לך שלמה. אחלה של שבת שתהיה לך שלמה בטברנה, בכיף. כאן איתכם, שוב עם הפעם.

נהנה, אופר, בוקר טוב, שבת שלום. כל הציפורים מתעוררות על הסובוך. כיף יא חבר'ה שאתם פה, היי.

ידיכם, אני מקדיש לכם שירים לפי סדר ההתעוררות, ומושיקו התעורר לפני אופר. מושיקו איש אומיר, just for you. עליתי, ספירוס אגוריוס. זר פרחים לראשך, מושיקו, אחלה של שבת שתהיה לך. השיר הבא, אופר, יוקדש לך באהבה. פל יחתש

0: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם המתאמנים, היקום.
1: שלוש, ארבע, ושוב, מטה לפנים, סיבוב כפול, ולפי המנגינה, ידיים לפנים, היקום, אחרי, אחת ושתיים, סוב, סובב, רחב, הסיק לרגע, גבירתי שם, לא לחופף את הגב לאחור, הרם, הורד, ימין, הורד, לנשום, לנשום, ועכשיו גבוה יותר, גבוה, הורד, גבוה, הורד, גבוה, ועכשיו עצור רגליך באוויר, והורד אותן לאט לרצפה. ואנחנו מסיימים, תקום, ריצה קלה, רוץ, אחת ושתיים, רוץ.
2: היי, זה אופר. ככה התעמלות בוקר על הסוב. רק לך אופר, אחלה של שבת שתהיה לך. היי.

נהנה, מושיקו איזקיס. על ידו רינת בר. תיקון טעות, רינת כהן.

רק בשביל הצחוקים, אה? ספירו זגוריוס, שעה רק לך, שלמה בטברנה, מושיקו מוחא לך כפיים, כל רדיו דבש מספיק פעמנגה, היי. זה בקי קודנס, שלמה.

0: που βλέπω, μήπως είσαι από το Βόλο.
1: Γεια μας το σλεφό. Μοσίκο Μητροπάνος, Σαλονίκη μου. באהבה אני מקדיש לך את זה, מושיקו, בקריר, היי. זה יוונית, נקודה, כאן איתכם, שירוקי מהפרדס. רדיופונומילי, נומרו 1.

מקובל לתרגם את השיר הזה סלוניקי מול לסלוניקי שלי, אבל האמת שהיא שרה במובן, במילים הנכונות, זה אמא שלי, זה סלוניקי.

0: όμως νοστάλγησα.
1: Μα πείτε μου ότι είστε אוי, איזה כיף לשדר לכם ככה על הבוקר, אין לכם מושג, תודה, תודה.

אתם כל כך מצחיקים שיש לי דמעות בעיניים ואני לא רואה את הפלייליסט. אוי, אתם ענקים, בחיי, מושיקו, שלמה, תודה, מוקדש לשניכם, בכבוד. יאני פלוטרחוס, שטל יודיו ניסיו, ג'אסט פריו. תפסיקו לכתוב, אני לא יכול ככה.

πρόσφατος λόγος. Στέλιο Διονυσίου, Ιάννη Πλούτορχος. Μη σε רוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.

0: חבר'ה, אני לא יודע אם אתם יודעים, כולנו מתענגים וקוראים להם חסרי השיניים בכל התחנות, אבל אם אתם לא יודעים, זה שני חבר'ה צעירים, הם חקיינים. אני בהזדמנות עשה עליהם תוכנית על שני החבר'ה האלה. הם פשוט משהו משהו והם להיט ביוון.
1: Γιατί το παίρνουν οι μάγκες σαν και εμένα.

0: חסרי השיניים.
1: בוקר על מה יש תודה,
0: אופה, אופה, נה, נה.

זה שיר חבר'ה, מי יודע מלפני כמה זמן. הזמרת ששרה אותו, מגי מלגי, אלה קוראים לה מגיה מלגיה. איי, קפלימני כקיימוס.

וואי, בחיית שלמה, בחיית מושיקו. שימו לב, על הקלרינט וסילי סלאס, ובקצה המיקרופון לידו האחד ביחד סטלו קזנזיליס. אני מקדיש את השיר הזה רק לשניכם, ניתקתי את כולם, רק שניכם שומעים אותו. תרשו לי לחבק אתכם, לשלוח לכם זרי פרחים ולמחוא לכם כפיים. איזה כיף לשדר לשני חבר'ה כאלה.

מה אגיד לכם חבר'ה, לקבל מחמאה, לבלי, זה מרגש. רוח אהבה. תרשי לי להקדיש לך את סוכרה, תשמע למס. בואי, תפתחי את השבת, וכיף. בואי לרחבה, תראי לנו מה זה זבק. בואי, בואי, איזה, זבק ימו, היי. מי שלא יודע, אתם נמצאים על רדיו דבש. מספר אחד באינטרנט.

מחיאות את הכפיים לסוקרטיס מלמס. רוח אהבה ששומעת בשקט, מושיקו, מבקש להקדיש לך את השיר הבא. בקצה המיקרופון, מי שנחשב לזמר הכי גדול שהיה אי פעם ביוון, שר רק לך רוח אהבה. מקדיש לך את זה, האחד והיחיד, מושיקו. אחלה של שבת שתהיה לך, רוח אהבה. אני מצטרף לברכות של מושיקו. השיר הבא יוקדש באהבה גדולה לקוזט.

והאחת והיחידה קוזט על הבמה, ניקו גונרי, לידו להקה שנקראת דה בלקנטו, והם שרים רק לך קוזט, just for you. גירנפלי יגפימו. יאסס קוזט, תבחרי את אהוב ליבך ותראי לנו איך עושים את זה ברחבה. נה, רק לך קוזט, שבת של אור ואהבה, באופן אישי, שוק עם הפרדס.

0: עץ יריניקה, עץ יריניקה. היית, זה יוונית, נקודה.
1: Τα λουλούδια μαραμένα και τα ειδόνια

השיר הזה בוצע בזמן שמתחת לאף באותה תקופה התחילה בוזוקי והבהגלמה בכל המאורות כלבים, כמו שהם כינו את זה, היוונים כינו. אתונה בסביבות 1930-40 עוד הייתה אירופאית לחלוטין.

היי, איזה יופי, ניקו גונרי. קלי אורקסי, בוא נפיתי בתאבון, רוח אהבה. אני רוצה להגיד לכם שביקרתי בתמונות שהייתם בפוסדון עם לבלי, וראיתי אותך לבלי בתמונות, פני מלאך, אין לי מילים אחרות. Just for you, לבלי, just for you, בליקריה. חבר'ה, מחיאות כפיים, זרי פרחים לאחת ביחידה שצרפה אותנו כאן ביחד, הצ'אט, לרדיו, בכל היקום. רק לך, לבלי, רק לך.

מה אגיד לך לבלי? שלא אשים לך את זה לבלי. היי, נקחי את אירו, תראי לנו, לילדים, איך חוגדים את זה. הרגל, שרק לך, ניקולס.

on, come on, lovely, come on, right? תזיזי הכל, תזיזי הקורסאות, הכיסאות, air just for you. הרגל, ניקולס, שר לאחת ביחידה, בפני המלאך, לבלית בשבנית.

היי ואליו לי, תעזבי את המקלדת, תחבקי את אר, אנחנו מוחאים לך כפיים, אליו לי, קוראים ברך וזורקים לך זרי פרחים, just for you, אליו לי, just for you.

מה אגיד לך לבלי? אני מקווה שכשאת רוקדת עם המקלד העכבר של הרבט סופי. ארז אבידן, קריסי, ג'אסט פור יו.

כן, מי ששואל, הזמר הענק הזה הוא שלנו, ארז אבידן, הוא שר רק לך, רק לך, לבלי, just for you.

0: מה?
1: היי. חברות וחברים, איזה כיף היה לפתוח אתכם את השבת הזה. באופן אישי, תודה לאבלי. מה? בסיום השיר, אני אנתק את אבי ואעביר את זה אלייך. חבר'ה, שבת של אור אהבה ושטופת שמש. יש פתגם ביוונית שבבית שיש פה שמש, שיש שטוף שמש, לא מבקר רופא. בואו נפתח את התריסים, את החלונות, שימו פול ווליום, כי המחשב של לאבלי נכנס לפעולה. אחלה של שבת שתהיה לכולנו, שיהיה לכולנו שבוע נהדר. נעמתם לי מאוד.

שלומכם, מאזינים, מאזינות? מקווה שהכל דבש, כמו אצלנו פה ברדיו דבש. אז עוד יום שישי הגיע, ראש השנה חלפה, למרות שיש לנו את כל השנה, זה שנה של דבש.

על פיצה. פיצה נולדה בסלוניקי ברביעי למאי 1945. הוריה הגיעו כפליטים ליוון ב-1922. המשפחה עזבה את סלוניקי ב-1961 והתיישבה באתונה, שכן אחיה הגדול, והוא למעשה הוא אביה של הזמרת לנה פפדופולו, אתם לבטח מכירים. הוא רצה לנסות את מזלו בשירה באתונה. פיצה מספרת לנו: נולדתי בסלוניקי באמצע שנות ה-40, תקופה קשה, הנשלטת על ידי רעב, מחסור ומצוקה. בל נשכח שקדמה למלחמה. הייתי הילדה האחרונה למשפחה גדולה. באותם שנים נולדו ילדים רבים במשפחות וחלקם מתו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שילדה עוד ילדים, אבל היו לי 4 אחים, 3 בנים ובת. למעשה איבדתי אח אחד בגיל 7, כשיום אחד בזמן שהלך נפגע מחשמלית. הוריי היו פליטים ממוצא פונדי. סבא וסבתא הגיעו ליוון לאחר אסון אסיה הקטנה של 1922. הם נסו בתחילה לאנטיגונוס, כפר הררי במחוז פלורינה. כאן נפגשו ההורים שלי ושם נולדו האחים שלי. כמה שנים לאחר שנולדתי, הוריי התגרשו. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר פולחן, שיר שמח, ובהמשך

0: כפי שסיפרתי לכם, הוריה התגרשו, ומה עוד היא מספרת? פעמים רבות כשההורים שלך מתגרשים, אתה מרגיש מרירות, אבל אבא שלי לא התאים לתפקיד של האבא, לתבנית של האב, האוהב, הטוב. בכלל הוא לא היה אבא. כאילו זו הייתה אשמתנו שהוא נפרד מאמא שלי. הוא חשב שאנחנו הסיבה שהם התגרשו. אני אף פעם לא זוכרת אותו מחייך. הוא היה כל הזמן כועס וזועף. אפילו בתמונה ששמתי על קברו הוא היה כזה, עם הכעס המתמיד הזה על הפנים שלו. אמא שלי לא נהנתה איתו, למרות שהוא אהב אותה מאוד, אבל הוא רצה אותה בכפר כרכושו. מי יודע איזה סבל וכאב נשא האיש הזה בנפשו.
1: Ягоды, что дня, катались земля, когда тора, о, ларим, адьё, могу

ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות של מרקה ססון, דולי, שחוגגת יום הולדת. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות באהבה מאחותך מלכה ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. ופיצה אומרת אהבה אחת מספיקה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שבת שלום לשאול גיאה, כמו שכהן מחדרה, לשוקי פז, לכל המצטרפים. הורדנו הילוך, שירים שקטים, אבל כל אחד פצצה. זמנים מוזרים, כך קוראים לשיר. שבת שלום גם לאיציק דלי, שהצטרף אלינו, שולחת אליך.

קנסקי, לפני יומיים לערך חגגת את יום הולדתך, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לי, אמן. אני רוצה לשלוח לך את הנסיכה בריגי פסע. בהמשך אשמיע לך גם את אלני ויטלי, אני הבטחתי. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכול להגיד לך? אמרתי שהשנים יחלפו ואני אקיים, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל חשבון. זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. בחוץ נושבת הרוח, ובכל זאת בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו. העולם והאופי שלנו מדהים. אז בואו נשמע.

שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל החברים בקאנטרי שנהנים ברגע זה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, ידיים זרות, פיצה עם כל התוספות, לכל מי שמאזין בקאנטרי.

תסתכל לי בעיניים, ברי מסיקה, שולחת עד ברוקלין את השיר הבא. כן, השיר אומר, תסתכל לי בעיניים, שיר די חדש של פיצה, אפריל 2022.

שרה כהן, אכן פיצה לא צעירה, היא בת 77, אבל זמרת ענקית, ואמן שתחיה עד 120 ותמשיך לענג אותנו.

הקרבתי, אני יכולה למות אם תבקש ממני. מעולם לא האמנתי או דמיינתי, איתך ליבי הפך למר. נתתי לך את כל מה שהיה לי לתת לך, ומילאת אותי ברחמים. ראיתי את זה, אבל איך אפשר לשמור על זה? הקשר האהבות שלנו, הקרבתי בשבילך, הקרבתי. אני יכולה למות.

השיר הבא נשלחת אליכם, סמי ורותי יקרים, לשבת מהנגד ויפה, לחג שמח, אוטוטו. שיהיה לכולכם, חג שמח, חג סוכות שמח.

ומה פיצה מספרת לנו? היא סיפרה לנו על אביה הקשה, אתם זוכרים? אז היא מוסיפה ואומרת, אני מעריצה משפחות מאושרות שבהן הורים וילדים אהובים כולם. אני מגיל 5 בעצם גדלתי רק עם אמי. אבי היה איש קשה, כבד ומרוחק. הוא אהב את הכפר ואת עבודת החווה. אז הוא לקח איתו את אחי הקטן והחליט להישאר באנטיגנוס. אמי לעומת זאת לא רצתה לגור בכפר. למרות שהם באו מאותם מקומות, הייתה להם מנטליות שונה. חלק ממשפחתה של אמי גרה בסלוניקי, אז נסענו לשם. אמא שלי עבדה בשתי עבודות כדי לגדל אותנו, ולוודא שלא נפספס שום דבר. בבוקר חנות טבק, ואחר כך במרחצאות העיר. למרות היותה אנאלפביתית, הייתה חכמה מאוד, פעילה ואינטליגנטית. מדי פעם חזרה לכפר, כי היו לה כמה שדות שהיא שכרה, אבל היא לא דיברה עם אבי. בואו נמשיך עם השירים היפים. אל תגיד לי כלום, אומרת פיצה. שולחת אליך משה כהן מחדרה.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי. ופיצה אומרת, אהוב שלי, אם אהבה היא בושה, אז הבושה היא שלי. אם אהבה היא פצע, אז הפצע הוא שלי. אבל אם זה החיים, אלה החיים שלי. או אהובי, אהובי. אם אהבה היא יין, אני שותה כדי להשתכר. אבל אם זה אסון, בליטוף שלו, תן לי להתפוגג. אם זה החיים, איך אני יכולה לסרב לחיות?

לחייך וביא אורח, לחיים טובים ומאושרים. ימת ימת לכל המאזינים והמאזינות. לחתימה טובה ולחג סוכות.

הנה את השיר הבא אני רוצה לשלוח אלייך, מרים אבו בהמון אהבה, ופיצה אומרת בלעדייך, אורי ססנה. אבל קודם כל עוד קצת אספר לכם על פיצה ואז אמשיך. ולמי שלא יודע, היום השידור פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו, ואם יישאר זמן גם שירים רגילים, כי אני גם הבטחתי לברם קנסקי את אלני ויטלי. אז אם אני אוכל, אולי אפילו את תרזיז ומה שיהיה לי. אבל מבטיחה למלא לכם 4 שעות. אז רגע, אני הבטחתי להמשיך לספר לכם. הבית שלנו בסלוניקי היה ברחוב אוזונון, רחוב המפריד בין המרכז ההיסטורי של סלוניקי לאזור הידוע בעבר כמחוז אקוסושון. אני מקווה שאני אומרת נכון. זהו רחוב המפורסם במבנים משומרים בו חיו יהודים וארמנים שנים רבות. בשכונה הזו ביליתי את השנים הכי חסרות דאגה בחיי. היו אלו שנים תובעניות, אבל מאוד יפות ומאושרות. חיי עוני, אבל שמח. אני זוכרת את המשחקים האינסופיים ההם בשכונה, עם חופש אינסופי, ללא גבולות, ללא איסורים, זיכרונות נחמדים. אולי ככל שחולפות השנים, הזיכרון שלנו שומר רק על התמונות היפות. בשבילך מרים אבו.

אומרת פיצה. העיר לבנה כמו מסך, האור שלה מחוספס, והוא מסנבר אותי, ואני מחביאה אותך עמוק בתוך החזה שלי. התשוקה אומרת את האמת שלי. האמת שלי, האמת. הייתי קשורה איתך בכאב, והתאהבתי בך, כאילו הופנתתי. האמת שלי, האמת. אני רוצה אותך, אני נכנעת לך. כשאני בוכה בשבילך, אני לבושה בטירוף. אני מתעוררת בלילות ושרה. אני מכינה זרים ועונדת אותם. גם אם העיר הזאת תקפה, התשוקה הזו לעולם לא תיגמר.

כאן ברדיו דבש יווני, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך בשקטים, והיא אומרת אסור. לא, סליחה, היא אומרת...

איזה קול, איזה עוצמה, אוח, פיצה עם כל התוספות. אנחנו נמשיך. הוא לא הרגיש אותנו, אומרת פיצה, ופיצה למעשה פונה אל הלב שלה, אז בואו אתרגם לכם. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב, אבל לא אכפת לי, למרות שאתה הלב שלי, אתה לבד. עכשיו, גם אם המחר מפחיד אותך, אל תפחד שימצא משהו. הוא לא הרגיש אותנו, הלב שלי, הוא לא הרגיש אותנו, למרות שנתנו לו אהבה, הוא לא. הלב שלי, הלב שלי, הוא עזב והלילה כואב לי, אבל ליבי אל תדאג. לכולם ולכל דבר השמש יוצאת, עכשיו זה שערה שאתה תעבור. הוא לא הרגיש אותנו, ליבי, הוא לא הרגיש אותנו. שיר ענק.

אם עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו, ואיזה זה בקיקו, כאלה כבדים, מהטון, אבל בינתיים עם השקטים, בשיר של דלרס, סיימת איתי.

לי להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר על פיצה. מאוחר יותר בשנות ה-60 עזבה אמי את סלוניקי וירדה לאתונה בפטיסיון ליד כיכר קוליאצ'ו. נפתחה חנות מקולת. עדיין גרתי בסלוניקי עם אחותי, אולם יום אחד באתי לראות את אמי ואחי ונשארתי שם יומיים. מעל 60 שנה חלפו מאז. בביתנו כולנו שרנו, כמובן לאמי היה כל הטוב ויותר מכולנו. בילדותי אהבתי לרקוד, לחכות, לשחק, אבל אף פעם לא חשבתי להיות זמרת. אבל המעריץ הראשון שלי היה אחי, הוא גם שר טוב מאוד והלך למועדוני לילה לילות רבים. בדרך זו הוא פגש מוזיקאים גדולים של אותה תקופה. בשלב מסוים, כשהייתי בת 16, במיוחד במהלך היומיים שבהם באתי לראות אותם באתונה, אחי לקח אותי לפגוש את המנצח, סטליוס חריסיני, שהיה למעשה עיוור. הוא השתגע כשהוא שמע אותי. אז הוא עזר אומץ, ואז לקח אותי לסטרטוס פיומציס. הוא חיבב אותי והכיר את יורגוס הפטס. כשהוא שמע אותי, התקשר לכל חבר שהיה לו שיבוא לראות אותי. באותו לילה, לבושה בבגדים שהושאלו מבין הדוד שלי, לקחתי את המיקרופון במועדון הלילה שחרית, ושרתי יחד עם ויקי מוסחוליו, השיר הראשון שביצעתי ואיתו עברתי אודישן, היה ידיים זרות. אני שמעתי לכם את השיר הזה מקודם. באותו לילה אני זוכרת שבכיתי כל הזמן. הייתי ילדה קטנה שבאופן ביתי צפוי מצאה את עצמה שרה מול כוכבי קולנוע, תיאטרון ומוזיקה שעד אז לא פגשתי מלבד על מסכי הקולנוע. אז כן, בואו נמשיך עם השירים האלה.

מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, ולהיות בעלת לב שחי בגוף זר לא אכפת לך יותר, ואני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו הייתה טעות לחשוב עליך, ואדם שחזורם עכשיו בגופי, הלילות שלי בוערים, החלומות שלי עם שקר, אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות, לטוס, טעות.

עונג צרוף כאן ברדיו דבשי, ואני פיצה עם כל התוספות, מה שאתם אוהבים. והנה שיר ענק נוסף.